0: top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The Kiss Hit 30 Countdown.
2: Oh my God, të gjithë mëri top 3, indirim bëzam, bere e shatuano kri kisë fam. Mëri dhe kisë hit thati. U muhanzi, bjene me baraza, uri hanë mërë guanda kuvera BAL Performance. Një vëzë kohë gëheru ka guhura në prez dhe watru Paul Kagame, djari vinë vi dhe sanzë gë kuriwe, qani konone ho, a mu fata hu mon urenze u mu jobozi, a hu gënone ho ni u mu bjej. Well, këndi mëri kumë nga një wëgat të ture këtë kumëve final. Bjene me baraza, ari kumë nga Ali Kiba.
0: The Kiss Hit 30. Number 3.